onyame mu he ogunjam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potente tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrashe ene wasse ya dawase

0: Jebe pony na kaya suye ye. Eni anu se nyami no pony. Anka sa nim guasiye we. Anka sa awia opray. Sa moja ebram na wia kete no. Sa gogo tabi pono suno. O kamari amanti suno. Asemi amare tu ne kwa uno. Nanka yesu sasa ofasa hani amai wenyi namu. Nanku sani amai ya minu ya banya ya mfahu die. Na ya kia mwafro sefu wani puchira munti. Babu siwa dani ni huma yesu kwa maa. Sa ufari mwaforia. Empata minu uponi. Ohuna mani bebre. Babu siwa sani sayache. Na watu ni tasua. Wabu wana sutura.
1: Minya mido ya mwa.
0: Nanko wana huko enzo tini huo. Nansu sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hudinti. Babu si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani huni nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusu. Minu unti. Nana ufasa hii ya diya imo. Minu unti. Nana huna mani ya bebre. Minu unti na moja apura mono. Na watini. Apia wani mfim. Na moja, eni suoti ya fra. Babu siya pia kwa ya nasasi ya timi ajiti ya pia nanu. Ni ya moja ni kikama pia nani muno. Sanya mii, ebe huna mani maminu. Awa wata ya suyitra ya emye. Na dena ya ye. Na dena ya ye. Adofu, muma ya suwe umra ya mfasuo. Sansa watini kwa tuhoma ya ye. Sanya baya ya benya ya mfa hundiye. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

ak kaiwo wa yesu be wima asani ya nsubu yeme no mio ya no kwa sie bi abaya hata juri adabu ya sori ya mio mo sie adabu ya mio ni huyo I'm sorry, I'm on your way.

kanye wunyame wanye yena na kanye ni enu enyam ebre di dure ya yapa ya tome free ya kwa wunyame wunyame ya wudeni basi mafoma chanabi ebe shani ya waye yame wune enyami ya yame te enyami ya namo enu enyami ya wunyame wabi ya kongule wasiari ya ya yonyami ya wunyame. And come with your man.

onyame mu hen obuntem tim yankopo una ya twere wa ya twere butantem tumbia piara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura she ene wase shabre ya da wase.

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentrene se die ayama pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Odo ewa abojo chariye Niye muye Enya huwa ya Odo nya huwa chire Ememano honso Semedinipa Eni abofu wa chire makasa Nami nido a Metisa ya wa ejiji Anakasa ewosuo

tuwa ya kupa on. Se umudi ya kupa on. Se gani batuwa wa. E kwa nsi diye bie ni mubie. Men kuku shia sengi na. E sorry, e pecha pecha. Ya kupa on. Ma wansasu wa mabraboso. Na kima mapeno. Ma nyumbu mfamu. Ma mempimu mfamu. Ma mekume ni wa yesu diyo. Amen.